mekaten ingkang nembe ngumandhang ing antariksa, ungling langgam putri Solo laras slindro padhet songo. Ing samangke kitukiran badhe ngaturaken lelagon Sewu Kutha sugeng midhangetaken.

Lelagon sewu kutha sampun paripurno. Kangge lelagon saklajengipun Ibu Emi badhe ngaturaken lelagon gelang kalung Laras Lendro Patet Songo. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Poro miarso sutresno budoyo, langgam buyung laras pelok padat nem nembe kasuwo. Wondene lelagon campur sari ingkang salajengipun, badhe kaaturaken lelagon lilo sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

Langgam loro bronto laras pelok padat nem sampun paripurno. Kangge lelagon salajengipun Ibu Emi badhe ngaturaken lelagon kasmaran sugeng midhangetaken.